0: Mycket diskussioner har det varit om hennes inställda konserter. Tre var de från början, nu blir det en lite större istället. Robin där med Dancing on my own. Morgonprogrammet är snart slut. Istället så får du njuta av förmiddagsprogrammet som det är dags för här om bara en liten stund. Innan ska du få en uppdatering ifrån Ekot också. Må så gott!
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.
0: Så hörs vi i morgon bitti igen. Där är nu med Sommarland. God morgon!

0: Sommarland är jag med Darin. Klockan är 10.
1: Regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse, erfar SVT Nyheter. Och det väntas justitieminister Gunnar Strömmer meddela på en pressträff som pågår i detta nu och som vi sänder direkt i vår app Sveriges Radio. På måndag är det planerat att riksdagen ska rösta om regeringens förslag om att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern för allvarliga brott från 15 till 13 år. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har fått kritik för långa handläggningstider. Och för att öka arbetet med patientsäkerhet väntas regeringen idag tillsätta en styrelse för myndigheten. Elisabeth Lann är kristdemokrat och sjukvårdsminister.
2: IVO har haft väldigt stora problem med långa handläggningstider. Det är ett bekymmer. Men jag är nöjd med att de tar de här problemen på allvar och har ett väldigt aktivt förbättringsarbete.
3: Så man ska inte se det här som kritik?
2: Nej, det är inte kritik utan det är förstärkning av en väldigt viktig myndighet.
4: IVO har växt som myndighet. Regeringen har redan beslutat att skjuta till flera miljoner och uppdraget har utökats. På torsdagens sammanträde väntas regeringen alltså fatta beslutet om att tillsätta en styrelse. Myndigheten har kritiserats för de långa handläggningstiderna, bland annat i en granskning som P4 Stockholm har gjort som rör en våldtäktsdömd gynekolog. Den nya styrelsen tillträder formellt på måndag och Mats Bojestig, idag hälso- och sjukvårdsdirektör i Jönköping, blir ordförande.
5: Det är en viktig fråga för oss i styrelsen att ha fokus både på tillgänglighet och handläggningstider så att de blir rimliga men också bibehålla en hög kvalitet.
4: Elisabeth Lann, sjukvårdsminister.
2: Det är otroligt viktigt för patientsäkerheten och säkerheten i den verksamhet som IVO inspekterar att arbetet fungerar.
1: Reporter Maud Johansson. 7 avslutade rättegångar i Borås tingsrätt måste tas om eftersom domaren inte längre kan slutföra fallen, rapporterar P4 Sjuhärad. Nu kallas parterna i fallen tillbaka för nya förhandlingar. Varför den aktuella domaren inte kan slutföra jobbet beskrivs som en oförutsedd frånvaro. Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Flera explosioner rapporteras från den av Ryssland annekterade Krimhalvön. Bland annat ska flera militära mål ha träffats in ukrainsk drönar- och robotattack mot området, skriver Kiev Independent. En domstol i Thailand har idag dömt 2 män till döden för ett bombattentat vid en helgedom i centrala Bangkok 2015 som dödade 20 människor. De 2 männen är uigurer från Xinjiang-provinsen i nordvästra Kina. Thailand har dödsstraffet i lag men har inte verkställt några dödsdomar sedan 2018. Eko klockan 10 med Alexander Ivanovski.
6: Och här finns Anneli Lundin och Helena Gustafsson som kommer att följa med dig fram till klockan 1 idag. Varmt välkommen att hänga med oss här. Om en liten stund så ska du få höra hur kombinationen Janne Schaffer och Leifing hänger ihop.

0: Whitney Houston fick inleda idag med I'm Your Baby Tonight. En bekräftelse på en nyhet som kom alldeles nyss handlar om att regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff. Istället föreslås en 14-årsgräns för de grövsta brotten. Det här berättade justitieminister Gunnar Strömmer, moderat, på en pressträff här nu som för bara en liten stund sedan helt enkelt. Det här kommer du såklart att höra mer om under dagen. Alltså, regeringen överger förslag om straff för 13-åringar. Istället så föreslås en 14-årsgräns för de grövsta brotten. Nu till våra nyheter och min och din nyhetskompis här under förmiddagen, Marie Lundahl.
1: Det gör det.
0: Och vi ska prata om en höjd åldersgräns.
1: Ja, precis. Istället för en sänkt. Bra övergång där. I slutet av sommaren nämligen så ska barn- och ungdomskliniken höja åldersgränsen för de som vårdas där från 18 till 20 år. Och syftet är att kunna ge bättre vård på rätt ställe när det är brist på vårdplatser på resten av sjukhuset. Och den här höjningen kommer också öka patientsäkerheten. Det menar Malin Friberg som är verksamhetschef för barn- och ungdomskliniken.
2: Och sen är det också att om man då inte har kirurgbarnen på många olika ställen eller de här ungdomarna då, så blir det också bättre samordning och bättre kvalitet för de läkarna och den personalen på kirurgen till exempel som ska ronda barnen.
1: Och det är alltså Malin Friberg, verksamhetschef för barn- och ungdomskliniken. Och så till en nedlagd mordutredning. Förundersökningen om misstänkt mord på en kvinna i 75-årsåldern i norra Karlskrona har lagts ner, det skriver Sydöstran. Och det var i april som den här kvinnan påträffades död i en bostad och en kvinna i 35-årsåldern häktades då misstänkt för mord. Men misstankarna mot den här kvinnan i 35-årsåldern hävdes i början på maj och åklagare Malin Niklasson säger till tidningen att det inte har gått att konstatera att dödsfallet berodde på något brott. Och någon dödsorsak har heller inte kunnat fastställas, men teorin är att kvinnan har legat död i bostaden i en vecka eller mer.
0: Och vet du vad? Vi ska till Karlshamn om en liten stund och prata om den långsamma träningsformen leifing.
1: Kul!
0: Ja, och Janne Schaffer ska vi prata med också. Hur det där hänger ihop, det kommer du att få...
1: Håller han på med det?
0: Nej, inte riktigt så. Men hur det hänger ihop, det hör du om du fortsätter att lyssna på P4 Blekinge.

0: State of Sound, Gustav Norén tillsammans i Sommarvind. Imorgon så släpper Janne Schaffer en ny låt och i samband med det så uppmärksammar han faktiskt träningsformen lifing. Det här långsamma sättet att träna, en slags slow running som skapades av Leif Nilsson i Karlshamn, ja, för en sådär 50 år sedan.
1: Det stämmer ju, och jag sitter i Leifs trädgård här nu i Karlshamn. Leif, vad är grejen egentligen med att röra sig långsamt?
2: Det gäller att hinna med sig själv, att hinna med, vila i rörelsen, att uppskatta rörelsen, uppskatta att man kan göra det man kan och njuta av det.
1: Det är det som själva lifing bottnar i, men vad är lifing då? Hur går det till rent praktiskt?
2: Ja, nu när jag har fått en stroke så måste jag säga att jag blir lite ödmjukare och se att jag har fått bort ändå mer prestation. För det finns ingen prestation i lifing egentligen, men... Ja, egentligen är det bara att njuta av sin förmåga. Och den kan vara hur som helst. Och den rörelsen behöver inte vara så som jag har tänkt ut. Utan den kan vara hur som helst. Men när jag har lärt ut det har det varit joggningsform.
1: Väldigt långsam joggningsform. Otroligt, otroligt långsammare än man kan tänka sig faktiskt. Men Leif... Lifing har ju uppmärksammats av kändisar förut. Bland annat så lifade humorduon Ronny och Ragge. Och lifingen hade ju också ett eget lopp under 15 års tid som kallades världens långsammaste lopp. Vad var det för lopp?
2: Ja, det var Broloppet i Karlshamn. Och det var lite jämförelse med Broloppet nere i Malmö då. Och det här Broloppet i Karlshamn, det kom underligt folk dit som förväntade springa flera mil och en del andra som visste vad det var ungefär. Och alla deltog. Det gällde att röra sig mycket långsamt över en bro i Karlshamn. Och det var fina priser. 1000 lappar i priser. Och den som vann var den som rörde sig långsammast. Men det gick ju inte att, avgöra. Så vi drog ju lott. Och den som fick sista lotten, den vann första pris.
1: Helt fantastiskt koncept ju. Och det var ingen lång bro heller, 200 meter eller någonting sånt, eller hur?
2: 50 meter.
1: 50 meter var den, 50 meter. Ja du, Anneli. Janne Schaffer tar som sagt fasta på det här med lifing.
0: Ja, hej Janne.
3: Hej, hej.
0: Du, under arbetet med din och Ledbit Stockholms nya låt Flower som alltså släpps imorgon, så var det någonting i låten som fick dig att tänka på lifing. Hur kommer det sig att du kände till den här träningsformen?
3: Jo, jag fick i kontakt med Leif vid ett tillfälle som tyckte att det behövdes musik till den här rörelsen där man kan njuta i stunden, tycker jag. Det känns som betydelsefullt faktiskt. Och sen en kompis med mig som heter Peter Karlsson har skrivit det här i en tidning. Också en artikel om det här och lyft det här igen. Att vi stressar ju så otroligt mycket. Det är bråttom och vi ska hinna med allting. Istället för att ta det lugnt och vara lite eftertänksam och tänka till lite grann, även om man går framåt, om förstår vad jag menar. Och då när jag fick ett samtal från någon i Karlshamn här så sa han, finns det ingen låt? Jo, då tänkte jag just den här låten som jag gjort ihop med den där, heter Håkan Persson, Måsens grupp då. Som vi gjorde faktiskt för 2,5 år sedan. Så vi har skyndat långsamt framåt och låtit den få smälta in. Så tycker jag att den passar väldigt bra i det här tempot. Man kan ta sig framåt och njuta av stunden på något sätt. Och, så jag tyckte att det här ville gärna koppla ihop den här med Leif också. Så jag tycker det skulle passa bra.
0: Men du, vad säger du? Ska vi ta och lyssna på låten här nu då?
3: Jag gör det. Det är fint tycker jag.
0: Ja, det är världspremiär kan man säga för låten Flower, Leadbeat Stockholm featuring Janne Schaffer. Den låter så här.

0: Det här är Lead Beat Stockholm tillsammans med Janne Schaffer i Flower, ny låt som släpps imorgon och som Janne Schaffer liksom känner passar ihop med Leifing Helena.
1: Mm. Och jag sitter ju med Leif Nilsson här i trädgården i Karlshamn. Ja du Leif, hur mycket känsla av Leifing finns det här i Schaffers nya låt skulle du säga?
2: Jo, när jag känner till all, mycket Schaffermusik så hör jag mycket Schaffer i det hela. Jag ser lite Schaffer-Leifing i det hela. Jag tycker det var lugnt och fint och det var härligt. Jag ska pröva det och Leifa till också.
1: Det tycker du ska göra. Det var så fint att se dig när du lyssnade på den här låten. Med hörlurarna på här ute i trädgården runt rhododendron och surrandes humlor så blundade du. Och satt på den här stolen och gungade lite fint till. Det kändes som att du verkligen tog in den. Hur känns det att Janne Schaffer refererar till din träningsform i med den här låten?
2: Ja, det känns ju ärofullt, det är klart. Jag är jätteglad att han associera det, och jag beundrar ju Janne Schaffer och jag hörde honom i kyrkan där på en, ihop med en organist, och jag tror det var Jason Lind också. Det var helt underbart och nu känner jag mig mycket hedrad.
1: Han lyssnar ju nu. Vill du säga någonting till Janne?
2: Ja. Jag är jätteglad att du har associerat mig med Leifingen och den här musiken som du har gjort. Den är underbar, tycker jag.
0: Och hur känns det i ditt hjärta, Janne?
3: Ja, det låter ju fantastiskt. Jag tänker mycket på dig och det behövs ju just nu i sådana här fotbollstider, så är det ju ganska stressiga låtar om vi ska ropas och hejas och sånt där. Och det är skönt att sätta sig ner och bara andas ut och bara njuta av livet och stunden, tycker jag. Och jag tycker det finns det lite grann i den här låten faktiskt. Mm. Och det är så kul, den här låten kommer ju till på det sättet att orkestern, att Lead Beat hade gjort en bakgrund och så sa de, gör en melodislinga, spela ovanpå det här, och det är det som jag har gjort. Så vi delar på kompositionen, Håkan Måsen och jag, och det känns jättekul faktiskt.
0: Ja, vad fint.
2: Ja, grattis, ni har lyckats verkligen.
3: Vad roligt, tack.
0: Janne, har du testat Leifing någon gång?
3: Nej, tyvärr inte. Inte som jag kan komma ihåg, men han har hört en konsert, jag tror det var med Gunnar Idenstam och Björn Jason Lind, och det var ett tag sedan. Och jag var i Karlshamn i höstas och spelade Jonas Idion, och det var ju också en fullsatt aula som vi var i och spelade. Och jag kommer ju tillbaks på söndag.
0: Ja, du gör ju det till Svängsta.
3: Men, exakt, men du, till Alice Åkerblom.
0: Ja. Men du tar med dig bandet Lead Beat Stockholm och nya låten Flower då?
3: Nja, jag har inte hunnit få in den, det är så pass ny. Däremot så kommer jag ha med en låt som är lite samma känsla, som heter Som i en spegel, som jag skrev den till en långfilm som hette Biodlaren, som hade premiär för en och en halv månad sedan. Den kommer jag framföra. Och jag har med mig det 10-mannaband, och vi kommer till Gärdestad, skulle jag ha fyllt 70 år i år. Så jag spelar på 69 och hans låtar, de mest kända, Sol, vind och vatten, som jag var med på en examen igår i min gamla skola, och alla sjunger med för den låten som jag spelade in för över 50 år sedan. Helt otroligt. Mm. Och det blir mycket Gärdestad, och det kommer bli ABBA som upptäckte Ted faktiskt, och jag kommer bli Björn Jason Linds Brusa höger lilla å, och jag har skrivit en annan låt som heter Norrland, så det blir väldigt mycket musik med Bruna Rångedal bland annat också, som är med i den här gruppen.
0: Men du, varmt välkommen till Blekinge, och tack till dig för att du var med, och också stort tack till Leif Nilsson där i trädgården i Karlshamn för att ni var med båda två.

0: är Big Mountain med Baby I Love Your Way. Nyhetsdags nu med Marie.
1: Förundersökningen om misstänkt mord på en kvinna i 75-årsåldern i norra Karlskrona har lagts ner, det skriver Sydöstran. Det var i april som kvinnan påträffades död i en bostad och en kvinna i 35-årsåldern häktades misstänkt för mord. Misstankarna mot henne hävdes i början på maj och åklagare Malin Niklasson säger till tidningen att det inte gått att konstatera att dödsfallet berodde på något brott. Någon dödsorsak har inte kunnat fastställas, men enligt Malin Niklasson är teorin att kvinnan legat död i bostad i en vecka eller mer. I slutet av sommaren ska barn- och ungdomskliniken höja åldersgränsen för de som vårdas där från 18 till 20 år. Och syftet är att kunna ge bättre vård på rätt ställe när det är brist på vårdplatser på sjukhuset. Höjningen kommer också öka patientsäkerheten, menar Malin Friberg, verksamhetschef för barn- och ungdomskliniken.
2: Ja, så dessa barnen, de kan vi ju, men kommer det någon som är vuxen så är vi ju inte vana vid att vårda vuxna, och vi har ju inte samma bemanning och samma kompetens för det som vi har när det gäller barn och ungdomar. Så på så vis ökar vi ju en patientsäkerhet eftersom att vi kan de här patientgrupperna. Och sen är det också att om man då inte har kirurgbarnen på många olika ställen eller de här ungdomarna då, så blir det också bättre samordning och bättre kvalitet för de läkarna och den personalen på kirurgen till exempel som ska ronda barnen, så är de på barn. Då vet man att man har dem där istället för att man kanske har dem utspridda på sjukhuset beroende på vad det finns för platser.
1: Och reporter där var Linn Elmstedt. Polisen har nu upprättat en anmälan om olovlig körning efter att en personbil vid 6:30 körde in i ett lastbilssläp på E22 i höjd med Gualöv strax väster om Blekinge gränsen. Polisen tror att en 13-årig pojke har kört bilen, och även passageraren var en pojke i samma ålder. De har båda förts till sjukhus med ambulans, skriver polisen på sin hemsida, och enligt Aftonbladet ska det inte vara allvarligt skadade. I nästa vecka väntas regionfullmäktige säga ja till att halvera kostnaden för månadskort i kollektivtrafiken. Det är regeringen som beslutat om stödet för de regioner som tillfälligt vill sänka priset, och i förra veckan sa regionstyrelsen ja till detta. Och slutgiltigt beslut tas på onsdag.
3: Och om vi tittar på den här dagen då och vädret, så är det skurar som kan vara ett sällskap den här torsdagen. Halvklart en del skurar, 14-18 grader, och vindar från sydväst, senare väst. Och sen, det här gäller faktiskt också ikväll, enstaka skurar som kan stanna kvar över oss. Och sen så småningom så ska det bli uppehåll och uppklarnande. Du lyssnar på P4 Blekinge. Anneli Lundin och Helena Gustafsson nere som finns med dig den här torsdagen. Fint att du är med oss, det uppskattar vi jättemycket.

0: David Bowie här med China Girl, strax i klockan 20 minuter i 11. Och en nyhet som har kommit här under förmiddagen och som du kommer att höra mer om under dagen, det är att regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff. Istället föreslås en 14-årsgräns för de grövsta brotten. Det här sa justitieminister Gunnar Strömmer, moderat, på en pressträff här tidigare under förmiddagen.
1: Han har varit Svenska kyrkans ärkebiskop i nästan 4 år nu. Martin Modéus kommer till P4 Extra torsdag. Jag träffar också artisten Lovat som har med sig ny musik. Och så pratar vi om hur man bär upp sina shorts på bästa sätt i sommartider. Spårvagnsföraren Daniela hyllas för sitt civilkurage. Henne ska jag träffa. P4 Extra med mig, Titti Schultz, börjar 13.04. Eller om du vill, när du vill, i appen Sveriges Radio.

Det där var Upside Down med Jack Johnson. Ja, fotbolls-VM börjar idag och VM-låtarna och fotbollslåtarna duggar tätt. Nu ett exempel på en omgjord och fotbollsinspirerad version av ett melodifestivalbidrag. Brandsta City släcker här.

0: Harry Styles och Watermelon Sugar. Nu Kulturnytt som bland annat handlar om en av sommarens mest hyllade romaner.
1: Italienske Vincenzo Latronicos Perfektion har beskrivits som en av vår tids stora Berlinromaner. Är den det? Både ja och nej, säger vår litteraturredaktör Lina Kalmteg.
2: Den utspelar sig ju verkligen i Berlin. Men Berlin är ju också den här sinnebilden för vår tids gentrifiering och kreativa hipsterliv. Och det är just det som den här boken skildrar. Ett liv som levs så att se perfekt ut utifrån när man lägger upp bilder av det på sociala medier. Men också hur den här verkligheten ser ut bakom ytan. Perfektion är en väldigt medveten hyllning till franska Georges Perecs bok Tingen från 1965 om ett ungt par i Paris på 1960-talet. Och författaren själv sagt att om den här boken var en låt så skulle den vara en cover på Tingen. Den hade ju kunnat bli väldigt platt och känslolös, men istället är det, tycker jag, just som titeln då, skrivet på en ganska perfekt prosa, och att författaren dessutom lyckas få så mycket sagt på faktiskt bara 130 sidor, det tycker jag är väldigt, väldigt imponerande. Jag rös faktiskt lite av så här plågsam igenkänning när jag läste den, för den träffade något i mig som jag nog inte riktigt heller själv har hunnit analysera. Det här att man har sökt efter frihet, men man fann en tomhet. Så att jag har ju nästan svårt att få distans till den här boken och sluta tänka på den, för den är verkligen, ja, men en av de bästa skildringarna av min generation som jag har läst.
1: Lina Kalmteg intervjuad av Andrea Valderrama om Perfektion som översatts av Johanna Hedenberg. Skådespelaren Glenn Close kommer att få ta emot en hedersoscar för sina insatser inom filmen. Close har nominerats till det prestigefyllda priset 8 gånger men aldrig vunnit. Även regissören Ridley Scott, som bland annat står bakom filmer som Alien och Gladiator, kommer att få ett hederspris av Oscarsakademin. Det här var sist i Kulturnytt med mig, Rasmus Grossin.
3: P4 Blekinge.
4: Sveriges Radio.

0: ha hög grad av acceptans för att det finns saker vi kan jobba på och så, men till syvende och sist är det här en person jag har valt och som jag tycker om, och det innebär att personen har sina olika egenheter.
1: Ja, vad är hemligheten? Jag älskar min fru sedan den dagen vi träffades.
2: 74-åriga Lennart och Helene Brolin från Växjö har varit gifta i nästan 40 år. De har precis kommit hem från en 2 veckor lång tågluff i Europa och understryker båda två vikten av att göra saker och att fortsätta skapa minnen ihop. Men också att kunna stå ut när man möts av motgångar och att inte ge upp så fort det blir svårt.
3: I grunden så har man en värdering att man ska, att det ska hålla livet ut. Det är nog det man tänker. Det är, vi vill att det ska göra det.
1: Det går ju upp och ner genom livet. Och när det går upp är ju jättebra. Sen ibland går det ner och då är det bara att bita ihop och kämpa. Man får inte ge upp bara, utan då fortsätter man.
4: Generositet. Min man var väldigt generös. Jag talar inte om pengar, utan jag talar i en livshållning.
2: 72-åriga Maria Kisk var gift med sin man till hans död och menar att nyckeln till att hålla ihop är att unna varandra saker. Sakerna man ska undvika enligt henne om man vill ha ett långt äktenskap är lite på samma tema.
4: Inte vara svartsjuk, inte vara avundsjuk. Det är två väldigt dåliga egenskaper för ett långt äktenskap, tänker jag.
5: Reporter Hugo Bernhard sist i Ekot.
6: Jag kan inte komma ifrån det. På Grågefälls gamla låt och liksom, om vi alla tar i, om vi alla tar i, om vi alla tar sluta tjata, lägg av och gnata och gör något schysst istället. Det passade på något sätt bra in i det här, jag vet inte. Eller också är helt ute och cyklar som vanligt. Det ska göra om en stund i och för sig, ska ut och cykla. Men nu det fortsätter att vara halvklart i alla fall nu. De här skurarna, de drar bort så småningom. Finns framförallt i de inre delarna av länet just nu. Och imorgon blir det en del sol. Under morgonen och förmiddagen därefter så ökar molnigheten med regnskurar. 15-18 grader ska det väl lägga till också då. Carl Magnusson är med dig här idag, Marie Lundahl på nyheterna. Och här, vad också, jag hörde någonting från YouTube. Men det var i alla fall i Beautiful Day. The heart is a blue.

0: YouTube, beautiful day. Och Elin, hur ser det ut i trafik- och pollenläget?
1: Ja, trafikläget är fast ganska lugnt. Jag kan påminna om de här två vägarbetena. Det första där på E22 vid trafikplats Karlshamn Norra 52. Där är ett vägarbete som påverkar trafiken i båda riktningar och det är risk för köbildning då det är trångt att passera. E22 alltså, trafikplats Karlshamn Norra. Trafik påverkar i båda riktningar på grund av ett vägarbete. Och sen har vi även det här på riksväg 27 mellan Hallabro och Ulvsmåla. Där leds trafiken med trafikljus. Även där har det varit köbildning i båda riktningar hela dagen. Riksväg 27 alltså, mellan Hallabro och Ulvsmåla. Och sen så har vi en färsk pollenprognos här och det är att det idag finns höga halter av gräs och ekpollen ute. Något i alla fall jag känner av.
0: Jag har med.
1: Ja, det är inte kul.
0: Nej, huvudligen.
1: Verkligen. Men tillbaka till trafiken då. Dyker upp någonting, ring gärna mig på 020 999 444.
2: Det här är P4 Blekinge.
3: Sveriges Radio.

0: Cardigans och Love Fool, som väl får sägas var deras gigantiska genombrott. Och det är rätt kul, men jag var över i, du lät precis som, vad har han gjort? Jag var över i USA ganska exakt.
1: Och grävde guld.
0: Ja, nej. Det var strax efter VM i Atlanta, eller OS i Atlanta hade gått ut av stapeln, och de höll på och monterade ner den här mäktiga arenan och alltihopa. Så var jag på en radiostation där som heter 99X, och de sa det, Cardigans is really something. Ja, går om.
1: Ja,
0: de hade liksom spåkartan. Nu är det VM.
1: Det är det, men vi börjar faktiskt med en telegram om ett bedrägeri, för det är en man i 70-årsåldern i Karlshamn som misstänks för en rad grova bedrägerier med belopp på mellan ett par hundratusen kronor till över 1 miljon. Och det rör sig om totalt 10 bedrägerier sedan 2022 fram till januari i år, och det skriver Sydöstran. Den här mannen från Karlshamn, han förnekar brott. Han har tidigare dömts för bland annat grovt skattebrott, och han har suttit i fängelse och har även miljonskulder hos kronofogden. Men nu så, VM. Ja. Idag startar ju fotbolls-VM som bekant och spelas i USA, Kanada och Mexiko. Och detta stora evenemang lär locka många besökare på sportbarer och ställen som får visa matcherna. Och på en sportbar i Karlskrona förbereder sig krögaren Johan Holgersson för att visa matcher dygnet runt.
2: Lite utsmyckning och lite kläder till personalen och så vidare, och försöker bygga en stämning runt evenemangen. Så vi kommer ha lite quiz och lite såna här grejer inför vissa matcher och lite så här, så att ja.
1: Det sa krögaren Johan Holgersson i Karlskrona.
0: Jag tänkte på det där med kläder till personalen. Kan man tänka sig att det kanske är då i svenska fotbollslandslagets kläder, någonting åt det hållet?
1: Kanske.

0: Väldigt mycket countrystuk den senaste stunden här som musikproducent hade lagt Jill Johnson här, I Rock My Country. Från höskullen till väderleken. Hej, Henrik Reimer.
1: Hej!
0: Ja du, just nu så är jag glad i väderhänseende så tillvida att det verkar som det här ösregnet och med åskinslag, det drog förbi norr om Karlskrona. Men hur ser det ut fram igenom?
1: Ja men det finns fortfarande lite skurar här var runt omkring i länet och de håller på att mattas av. Vidare här under kvällen så ska de mattas av och sen så följs det också av att molntäcket luckras upp mer och mer så att kvällssolen ska få ta allt mer plats här under kvällen.
0: Okej. Någon form av varierande lågtryck är vi ju inne i. Hur fortsätter det sen under morgondagen?
1: Men det fortsätter och att egentligen lite ostadigt i en varierande dag imorgon egentligen. Det inleds med en hel del sol. Det kommer vara ganska mycket sol under morgon och förmiddag. Sen växer det in lite starkmoln som varvas in. Det skulle kunna komma någon skur lokalt men för det mesta uppehåll tror jag nog. Men sen när vi kommer in mot liksom kvällen, ja då kommer det in en front västerifrån. Så det kommer liksom mulna på västerifrån och följas av regn som ihållande regn överallt under kvällen och natten sen imorgon.
0: Och då komprimerar vi det sista här. Hur blir helgen?
1: Ja, men det fortsätter egentligen på samma spår. Ostadigt, det är moln och skurar som kommer få dominera. Det kan vara lite perioder med solen får ta en lite plats också, men för det mesta ganska mycket moln och skurar.
0: All right. Vi är i det läget just nu, för sen är det intressant att se när sill och allt vad det nu är för någonting i veckan dyker upp. Om det kommer att stabilisera sig eller om det kommer att vara fortsatt på det här sättet. Vi får väl se.
1: Mm, det är alltid lika spännande.
0: Ja, man vet aldrig. Stort tack, Henrik Reimer.
1: Tack.

Ted Gärdestad, himlen är oskyldig blå i P från Blekinge och eftermiddagen 17:58. Och om en liten stund så kommer det att handla om ekot på en minut. Och det blir när det är 17:55.

0: Ekot börjar med att berätta att barn under 13 år inte bör ha en egen smart mobiltelefon. Det här enligt Folkhälsomyndighetens nya åldersrekommendation. Olivia Wixell är myndighetens generaldirektör.
1: Att skjuta upp introduktionen av smarta telefoner kan minska risken för skadligt innehåll, skadliga kontakter, beroendeliknande användning, problem med sömnen, negativ påverkan på psykiska hälsan och förstås att mobilanvändningen tränger undan aktiviteter.
0: I USA så har delar av försvarshögkvarteret Pentagon i Arlington stängts och personal har evakuerats från flera våningar. Det här rapporterar amerikanska medier. Enligt räddningstjänst så handlar det om larm om ett farligt ämne. I Hongkong så har tullen beslagtagit 230 000 falska VM-prylar, bland annat ett stort antal matchtröjor. Och värdet på det här, det beräknas uppgå till motsvarande 190 miljoner kronor. Ekot, Johan Westerberg i studion.
2: Det här är P4.

0: Det är något speciellt när man kunde spela boogie-woogie så att det svänger, men det kunde de där i Sven Ingvars Sommar i Sverige med Sven-Erik Magnusson, legendaren på sång. Dags för lokala nyheter med Marie Lundahl och vi börjar med grova bedrägerier, klockan är 17:30.
1: Ja, en man i 70-årsåldern i Karlshamn misstänks för en rad grova bedrägerier med belopp på mellan ett par hundratusen kronor till över en miljon. Det rör sig om totalt 10 bedrägerier sedan 2022 fram till januari i år, det skriver Sydöstran. Misstankarna gäller annonsbedrägerier som avser maskiner, hjullastare och liknande, där det har annonserats ut saker som aldrig varit tänkt att säljas, berättar åklagare Filip Rudell. Karlshamnsbon förnekar brott. Han har tidigare dömts för bland annat grovt skattebrott och har även suttit i fängelse. Fiskenät fastnar och skadar de historiska vraken som ligger mellan Kyrka och Sturkö. Nu vill Statens museum för maritim transport och försvarshistoria att fiske förbjuds i området, det skriver BLT. Och dykare har sett en tydlig ökning av nät på samtliga vrak. Idag startar fotbolls-VM som bekant, något som kan tänkas locka en del till besök på sportbarer och andra evenemangslokaler som får visa matcherna. Och på en sportbar i Karlskrona förbereder sig krögaren Johan Holgersson.
2: Alla kostnader blir ju stor satsning. Sen blir det lite utsmyckning och lite kläder till personalen och så vidare. Och försöker bygga en stämning runt evenemangen, så vi kommer ha lite quiz och lite såna här grejer inför vissa matcher och lite så här, så att ja.
0: Hur, om man tänker sig liksom då kostnaderna, hur mycket ökar de ungefär jämfört med...
2: Ja, men jag kan säga om Sverige bara spelar de här tre matcherna så är det nog ungefär 25-30 000 per match som kostar med sändning och vakter, alltså mer kostnader om man säger.
0: Ja, för du sa det att ni brukar egentligen inte behöva ha vakter, men nu behöver ni ha det under turneringen.
2: Ja, speciellt de som går den klockan 4 blir ju absolut där.
0: Vad tror du själv, blir det stökigare?
2: Alltså jag har haft sportbar i 25 år och vi har aldrig haft något stök när vi har haft någon fotbollsmatch.
1: Och det sa krögaren Johan Holgersson och intervjuade, det gjorde du Carl Magnus.
0: Tack för det Marie, och vi tar en sista titt på vädret för dagen, eller rättare sagt kvällen. Enstaka skurar kan dröja sig kvar, i övrigt så blir det uppehåll och uppklarande. Och imorgon blir det en del sol under morgonen och förmiddagen, därefter ökar molnigheten på med regnskurar. Det var allt vad vi hade här att erbjuda från eftermiddagen här i P4 Blekinge idag. Ha en fortsatt trevlig kväll och närmast nu kvällspasset om en liten stund. Sköt om dig så får du lyssna till Meghan Trainor, Get It In Girl.

Ja men hallå, god kväll. Nu är det avspark för kvällspasset med mig Anders Hillequist här i Sveriges Radio. Och avspark är det också för det där fotbolls-VM som många har längtat efter, men jag vet inte alla som bryr sig. Men byt inte kanal, rör inte på någonting i appen. Vi kommer att prata om planer, men jag tror att det är vanlig kvällspasset ordning kommer skena iväg lite, för det behöver inte vara sportsliga succéer, det behöver inte vara snygga mål, det kan vara så. Vårt mål ikväll är snarare att samla på händelser som hänt på eller bredvid en plan, kan vara fotbollsplan. Men det finns så många andra planer att prata om. Vi finns här, du är där, men vi kopplar ihop oss mot Sverige och dig som lyssnar i kvällspasset. Om du hör av dig till oss, 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. 020 22 10 20 med din historia som rör sig eller utspelar sig på eller precis bredvid en plan. Kanske ingen VM-plan. Alltså första gången jag var på en sån här stor A-lagsplan i fotboll i seriesystemet, då var jag verkligen inte gammal. Och då var det ändå 11-manna fotboll. På Grönevi som det heter, i Näsby i Kristianstad, faktiskt mitt under pågående match. Eller, alltså den var avblåst för tandletning. Två spelare hade krockat, ganska allvarligt var det. Tänder hade lossnat. Och på något vis var målet, man kallade in publiken som fick bege sig in på plan för att leta efter de utslagna tänderna. Det var ju väldigt spännande att få gå in där och leta i den gröna gräsmattan. Alla tittade fokuserat ner. Och till slut så ropade en kvinna, minns jag. Här är den, om det var en eller två tänder, som då snabbt åkte efter själva spelaren som då var på väg till sjukvården. Jag brukar tänka på den här historien som utspelade sig på plan. Det var faktiskt enda gången jag var på den där 11-mannaplanen. Jag slutade när de började med offside. Jag fattar aldrig den saken, men det är en helt annan femma. Vi vill veta allt som rör en plan. Bollar ut i publiken vid plan. Kändismöten i planens närhet. Eller kanske hagelstormar eller tornados som svepte in på en plan. Alla berättelser är välkomna och vår plan är att du hör av dig till oss. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. All in för berättelser som handlar om en plan i kvällspasset ikväll. Här är Brandstad City Släckers som går all in för Sverige för övrigt. God kväll, det här är P4. Jag hör...

0: En av alla inofficiella VM-låtar det här året hörde du där i P4, 19 minuter före 6 visa klockan. Idag så kickar ju fotbolls-VM igång och vi pratar om vad som hänt på eller i anslutning till en plan. Behöver ju inte vara fotbollsplan. Vi kan tänka det där året i alla möjliga olika begrepp. 020 22 10 20 får du gärna ringa. 020 22 10 20. Vi kopplar upp oss mot olika ställen runt om i Sverige. Nu ska vi till Kate. God kväll, Kate.
1: Hallå, hallå.
0: Är du lite uppjagad över att fotbolls-VM börjar, eller?
1: Ja, lite. Ja, inte jättemycket, men lite får jag erkänna.
0: Ja, men det kan räcka. Du, om jag säger plan, vad säger du då?
1: Då säger jag att min tid som publikvärd för Elfsborg har gett mig många, många minnen vid fotbollsplan.
0: Ja, berätta, publikvärd, vad gör man då?
1: Ja, men det är ganska mycket grejer som ingår. Man visiterar folk som kommer. Mm. Jag jobbade ju med Guliganerna då, Elfsborgs supporterklubb, så
0: Guliganerna.
1: Guliganerna,
0: ja. De är gulliga, ja, och gula.
1: De är gula i alla fall, det är,
0: ja. De är inte så gulliga kanske.
1: Nej, men då vi hade ju vi visiterade dem och jag var även med då på borta matcher och då var det ju våran grej att visitera våra supportrar. Mm. När vi kom till andra arenor landet runt. Och sen så skulle man ju visa folk till rätta och se till att folk skötte sig. Och det var bussresor som var väldigt roliga. Och det var jättemycket runt omkring. Det var inte bara fotbollsmatcher utan det var ju liksom all planering och alla resor och grejer.
0: Men du stannade i Allsvenskan, du gick aldrig på landskamper eller?
1: Du, vi lånades faktiskt ut till landskamper.
0: Jaha!
1: Jajamän, vi var ett gäng som jobbade och jobbade och jobbade på Elfsborgsmatcherna. Så några landskamper har man stått nere på löparbanorna vid gräsplan. Och jag har stått på samma gräsmatta som Zlatan ett par gånger. Det har jag gjort.
0: Nej, men berätta, hur gick det till?
1: Nej, men vi fick förfrågan om vi kunde tänka oss att jobba på någon landskamp. Och ja, varför inte, kände vi så. Ja, då blev det ju någon tur till Stockholm och till Göteborg och så stod man där och kände sig väldigt liten i världen en stund.
0: Hur nära Zlatan var du då?
1: Jag hade kunnat klappa honom på rumpan.
0: Ja, men det gjorde du inte?
1: Nej, jag höll emot, det gjorde jag.
0: Det var väl, han kunde också gjort tvärtom, men det hade också blivit liv.
1: Ja, det hade inte varit bra det heller.
0: Nej. Men du, jag tänker bara när du säger supporter så får nog alla liksom olika bilder i huvudet av supporterkulturer. Det är mycket liksom snack kring detta och man tänder bengaler och det är liksom liv och det kostar polispengar. Alltså många som engagerar sig i detta. Men din bild verkar vara en helt annan.
1: Ja, alltså nu är ju det här några år sedan så bengaler var väl inte riktigt så. Vad ska man säga, det var inte riktigt så mycket bengaler på den tiden, men då fick ju vi publikvärdare liksom vara med och plocka bengaler, så fick man ju då kväva dem i en sandhink.
0: Jaha.
1: Fick man ju göra, ja. Så det var ju lite så, men nu är ju mycket mer bengaler och sånt. Och jag kan ju tycka att bengaler är jättehäftigt, men då ska det vara under ordnade förhållanden.
0: Just det. Men man kan inte vara så fotbollsintresserad, för ni som är som publikvärdar, tänker som du säger, ni står på löparbanan och tittar upp mot publiken när Zlatan gör mål bak ryggen på dig.
1: Ja, man tittar väl lite åt det hållet också ibland. Det får jag erkänna. Så här många år efteråt så är väl det preskriberat, men jo, man tittade på match också.
0: Du jobbar som lärare, för du har ögon i ryggen.
1: Jag jobbar som resurs i skola och på fritids, så jag ser allt.
0: Ja, det var det jag tänkte. Hon jobbar nog inom skolvärlden, för hon ser även det som händer bakom sig.
1: Och det är faktiskt så att barn kommer. Hur kunde du se det? Och jag bara, ser allt.
0: Jag har varit publikvärd för Elfsborg.
1: Precis, det räcker med det.
0: Får jag bara veta, Kate, hur ser framtiden ut? Jobbar du med detta fortfarande eller har du släppt det?
1: Alltså jag har släppt det. Jag lämnade Borås och har flyttat och bor numera i Jo. Så jag är inte så engagerad i det. Tyvärr, jag hade ju gärna fortsatt. Men nej, men vem vet, en dag kanske jag flyttar tillbaka.
0: Ja, men precis. Och hur är det med fotbollslaget i Jo där? Eller plan i Jo, det är inte.
1: Alltså här i Jo är det ju handbollen som är störst.
0: Just det.
1: Ja, och det är ju inte riktigt min grej.
0: Nej, jag
1: sen
0: förstår.
1: Finns det ju fotboll också, men alltså, nu blir det ju matchtröja på när Elfsborg spelar och så är det bort till en granne här och tittar. Och så blir det lite resor till Borås och kolla match på plats också.
0: Då är det du som är supporter istället.
1: Precis.
0: Tack för dina berättelser kring vad som hänt framförallt på sidan om plan, men också lite på plan med Zlatan där. Var rädd om dig, Kate, och ha en trevlig torsdagkväll.
1: Ja, men detsamma.
0: Ja, men hej hej.
1: Ja. Hej då.
0: Och har du som lyssnar, precis som Kate, en berättelse när det rör plan, på eller vid sidan om plan, spektakulära, udda eller roliga händelser, vi tar emot dem i kvällspasset. Vi finns här 020 22 10 20.

0: Peter Jöback, du vet, med Annika Norlin. Han är med mig nu i kvällspasset i P4. Denna dag då ju fotbolls-VM kickar igång. Kanske har du längtat eller så bryr du dig inte alls om den här stora fotbollsfesten. Vad tror vi egentligen om Sveriges jakt på guld och vad bör man ha koll på? Ja, men det följer ju våra kollegor på Radiosporten här i P4. Bland annat med en helt unik sak, en livepodd som du hör supertidigt i denna kanalen med bland andra Radiosporten, Susanna Andrén. God kväll!
1: Ja, just det. Det är kväll nu. Jag känner mig helt vilsen i dygnsrytmen. Ja.
0: Det gäller att hänga med. Livepodd, uppsnack, fotbolls-VM med dig och Samia Josefi. Alltså, hur känns det att vara igång med den där spektakulära podden?
1: Jo, men det är ganska härligt ändå. Jag måste säga, det var en mysig cykelfärd till radiostudion 03:45 i morse när jag liksom tog mig igenom ett helt tomt, inte regnigt Göteborg. Det var superfint. Jag kräver att det ska vara så nu i 17 dagar i sträck faktiskt. Ja. Annars så kommer jag bli sur. Men det var fint.
0: Det kan man säga. Och det är ovanligt alltså att vi spelar in podden och gör den i direktsändning samtidigt med senaste nytt och analyser från fotbolls-VM. Vilken idé det där är?
1: Men det är ju så himla fiffigt ändå i och med att det är samsändning i P3 och P4 hela nätterna med vaken. Och så jobbar ju Samir Josefi på P3 och han är ju i Dallas. Och så jobbar jag ju med P4, framförallt med Radiosporten. Så möts vi där den här sista halvtimmen när kanalerna liksom sänder ihop. Och så klipper vi ut det såklart och publicerar som podd sen.
0: Finns mycket att lyssna på inför det där. Fortsätter ni att pågå med det här ju bättre det går för Sverige, eller finns det ett slut? Jag är bara lite nyfiken där.
1: Men vi kommer ju ha garanterat avsnitt varje dag under gruppspelet och sen inför varje steg, alltså inför åttondel, kvart, bla bla bla.
0: Ja, jag förstår. Du, snackisarna inför årets VM, de har varit många. Vad säger du om du ska lyfta någon?
1: Oj, det är ju det stora nya VM. Det är ju liksom den största snackisen vid sidan av allt det som är runt omkring med så här Trump och lite såriga relationer mellan de tre värdnationerna Mexiko, Kanada, USA. Gianni Infantino som ber folk att chilla när inte domare släpps in i USA som egentligen ska vara där och döma till exempel. Men alltså det finns ju mycket snackisar som helst. Jag skulle säga att om man ska titta på det sportsliga så är det ju ändå det här med att det är det här stora, alltså det är 40 fler matcher än det var förra VM i och med att det är 48 lag. 104 matcher hela vägen fram till 19 juli. Så det är ju en ganska rejäl bit fotboll att käka upp.
0: Verkligen. Och sen förstod jag också, jag lyssnade på er podd i morse, eller jag lyssnade på den så tidigt som ni sände den, för jag lyssnade på den i efterhand. Det är någonting med domarna och tidtagningen också som är lite spektakulärt i år.
1: Alltså det är så mycket som ska regleras för att det inte ska maskas och ödslas tid då för att kunna liksom kontrollera den och möjligtvis bevaka ett resultat för ett ledande lag. Man har ju inte fått hålla i bollen längre än 8 sekunder nu. Det har vi sett i fotbollen några månader. Då blir det bestraffat med hörna för motståndarlaget. Ganska hård bestraffning, men har vi överhuvudtaget sett det? Knappt. Sen ska den här tidsgränsen gälla även för inkast. Det ska vara inom 5 sekunder, annars går det över till motståndaren. Vid inspark ska målvakten eller en annan utespelare sparka in bollen på planen inom 5 sekunder, annars blir det hörna även där. När det är byten, då måste spelaren på 10 sekunder ta sig utanför planen, annars måste den som ska ersätta då bli inbytt vänta vid sidan om i 1 minut som någon slags handbollsmässig utvisning nästan, att man får vara en spelare mindre ett litet tag för att man har brutit mot den där regeln. Så att det är jättemycket sånt där som för något resonemang kring det också. Det känns som att domarna bara kommer gå omkring och räkna för sig själva lite ensamt på planen för att hålla koll. Och sen plötsligt är det någon som viskar i örat om att något ska vargranskas. Det känns som att det kommer vara domarrollen.
0: Du, hur ser det ut för Sveriges chanser då? Vi spelar nyss All In för Sverige. Första matchen är ju på måndag 16:00 för svensk del. Vi möter Tunisien. Vad säger du egentligen, Susanna?
1: Jag vill egentligen inte uttala mig någonting förrän den matchen är spelad. För att det är så otroligt mycket som hänger på den. För om Sverige inte vinner där, då blir det skitsvårt. För sen är det ju svårare i Japan och Nederländerna. Men jag hörde att du snackade om Sveriges väg mot eventuellt guld. Jag tycker att du är väl hoppfull.
0: Tack.
1: Jag håller det där.
0: Jag förstår. Du, i kvällspasset ikväll samlar vi berättelser från vad som hänt på och vid sidan om planen. Alltså din egen erfarenhet av planen. Vad säger du om den?
1: Och det är så väldigt för mig relaterat till att sitta vid sidan om och referera ändå. Ja. Då tänker jag alltid direkt på när jag blödde ymnigt näsblod under någon EM-match i fotboll som jag skulle referera och stoppa in en stor papperstuss som gjorde att jag inte kunde andas samtidigt som jag pratade. För att det är ju det man använder näsan till när man håller igång med snacket hela tiden. Mm. Så det var en sån tydligt minne som jag har från ett dam-EM för några år sedan.
0: Och lyssnarna fick aldrig reda på det?
1: Ingen jävla aning, du. Man är väl ett proffs.
0: Ja, men det är väl klart. Du, vi hoppas att det inte blir något näsblod den här gången. Vi följer den här live-podden med dig, Susanna, då tillsammans med Samir. På morgnarna, supertidigt, 5.35 kickade igång i P3 och P4, och så får vi se hur det går för Sverige tillsammans med kollegorna på Radiosporten. Ha en trevlig kväll på dig.
1: Ja, men detsamma.
0: Hej, hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4. Sveriges Radio.

Sommarkänsla med The Beach Boys, Coco Mo. I Sveriges Radio P4, då vi pratar om vad som hänt på plan. Vid sidan om plan, 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Stefanie hör av sig.

0: gula kort.
1: Ja.
0: Det är ingen vidare kvalitet på spelet just nu. Jag tror till och med att de sydafrikanska spelarna vill ha slut på den här VM-premiären som går i oerhört mollstämd del för deras sida. Ett Sydafrika som egentligen inte har skapat ett jota på hela matchen. Det var en nick i den första halvleken från Lyle Foster. Det är väl det de har hittat på. Annars har de inte kunnat kreera något offensivt överhuvudtaget. Passningsspelet helt under kritik. Fysiska spelet morslöst stundtals. Och framförallt bjudningarna som de bjuder Mexiko på. Som här. Mexiko kommer på vänstersidan. In med bollen i straffområdet. Vad finns där? Där finns bara sydafrikanska försvarare som är Sibisi som nickar bort bollen. Det är mindre än minuten kvar av tilläggstiden. Kommer väl bli mer tilläggstid såklart efter det här röda kortet och de långa diskussionerna och frisparken som tog en halv evighet för Sydafrika att misslyckas med ny frispark samtidigt som lilla solen tittar fram igen på Astekastaden. Det var ett tag sedan.
1: Men välkommen.
0: Verkligen.
1: Nej. Sydafrika besviker sig såklart. Sen är det klart svårt att bedöma dem när de blir decimerade till antalet här, men ingen riktig frenesi, ingen riktig idé upplever jag. Hur ska man ta sig fram? Det är svårt att svara på efter 100 minuterna som vi nästan hann upp på då. Så att Exo vinner väl förtjänt får vi se.
0: Ja, för han la inte till någonting. För den där kommer en riktig duschöl. Rakt i ryggen och över all vår teknik. Jaja, matchen är slut. Vi struntar i det. Mexiko har vunnit VM-premiären mot Sydafrika med 2-0. Ett helhetsintryck, Jo.
1: Nej, men tempofattigt. Ganska krampaktigt skulle jag säga matchen igenom. Ingen riktig sådär fart och fläkt som man vill ha en... Ja, oavsett vilken fotbollsmatch man tittar på egentligen, men viktigaste för Mexiko såklart att man kommer härifrån, för de var ju skyhöga favoriter här på hemmaplan. Fick det där målet som en gåva efter knappa 10 minuter, och det är klart att det är det som sätter sin prägel på hela matchen. Sydafrika är inte tillräckligt med kvalitet egentligen för att komma ikapp därifrån.
0: Den enorma stämningen vi kände när vi gick in här på Astekastadion. Jag tyckte den blev lite seg efter ett tag. Håller du med?
1: Ja, men jag håller med. Och framförallt så, det säger ju lite grann om hybrisen som är här i Mexiko. Säger jag. Att man leder med 1-0, man kontrollerar matchen. Tränaren sitter tillbaka och lutar på sin stol och armarna i kors och tycker att allt är frid och fröjd. Och då börjar publiken bua för de vill se show. Liksom så är min känsla. Och i och med det någonstans så dör stämningen lite grann också. Även om det är... Ja, det skränar ju lite grann om 80 000 ändå.
0: Men den stora rubriken är ju ändå 3 utvisningar i en premiär. Var det okej?
1: Häpnadsväckande såklart att det skjutsar. Nej, det är inte okej såklart. Samtidigt så, den sista här är alltså, de sista 2 egentligen rinner iväg. Det är en riktig utvisning skulle jag säga. Och sen 2 som är lite sådär trötta spelare i slutet på matchen som kanske inte riktigt har huvud med sig.
0: Nu tyngvåta av öl som vi har blivit kastade på. Packar vi ihop oss lite grann, i alla fall för en stund.
2: Då kan vi passa på att det kommer lite statistik då, just på det där temat utvisningar. Att det blev 3 stycken i en VM-premiär. Om vi ska sätta det i en kontext då, hur mycket det är med 3 utvisningar direkt, Lin? Hela förra världsmästerskapet, då hade vi 4 utvisningar. Hela världsmästerskapet 2018, 4 utvisningar. Totalt, tittar vi på direkt röda kort, det var ju alla utvisningar ikväll. Det blev inte 2 gula utan direkt rött. Då hade vi bara 1 sånt hela förra VM. 1 enda direkt rött kort. Ikväll 3 stycken. Och just det här med VM-premiärer då. Ja, då har vi fått gå tillbaka hela VM-historien till 1930 för att skrapa ihop totalt 3 utvisningar i VM-premiären. Totalt sett alltså fram till just den här VM-premiären. Kamerun drog på sig 2 stycken 1990. Slog ändå Argentina i den där klassiska matchen med 1-0. Och sen har vi fått gå tillbaka hela vägen till 1938s öppningsmatch. Tyskland-Schweiz. Hans Pesser i Tyskland som spelade med nazistloggan på tröjorna. Det var ju en helt annan tid. Det är de tidigare utvisningarna i VM-premiär i fotboll. Nu har vi 3 nya från ikväll.
3: Så Sydafrika som spelar sin första VM-match sen de själva arrangerade världsmästerskapet 2010 lämnar den här premiären mot Mexiko med dels en 2-målsförlust men dels också med 2 spelare utvisade som därmed också missar matchen mot Tjeckien. Dyrköpt förstås för dem, Jo.
1: Ja, nej, men definitivt så är det ju tufft

0: par trupper tillgängliga, så ska jag säga att med den insatsen som Citolle gör till exempel, så hade han inte anspelat nästa match ändå då, så att där får man hitta andra spelare och kasta in. Men det är klart att det stör truppen lite grann när man inte får använda dem man har tänkt sig använda.
1: Men annars, vi hörde dig vara inne på inhoppande 17-åringen i Mexiko, Gilberto Mora. Du ville inte, men lyckades ändå jämföra honom med Messi.
0: Ja, man vill inte jämföra någon med Messi, det var mer det som jag sa. Men jag tycker ändå att han har drag som påminner. Självklart inte i närheten kvalitetsmässigt, får vi också lov att säga då. Men det här lite, den här lite släpande pausfinten och den här låga tyngdpunkten och flytta bollen. Det är klart att det är det som också mexikanerna ser, att det här kan ju verkligen bli någonting. Kom ihåg att han är 17 år, extremt ung på den här nivån, och det var ju en sån spelare som kom in här också. Ville ha lite högre tempo, ville ha lite mer boll när gamla gubbarna då i 25-årsåldern mer ville spela runt bollen och säkra sin seger.
1: Och apropå det, ni var inne på det också, en missnöjd publik trots 2-0-seger. De ville ha mer, den mexikanska fotbollsfanatiska publiken. Men borde Mexiko inte kunnat gjort mer också med tanke på att de var en spelare mer väldigt länge och till och med två spelare mer en del av matchen?
0: Jo, det kan man absolut begära, att man skulle vara lite tydligare, gått lite grann framåt. Men det var också ett väldigt konsekvent Sydafrika som vägrade kliva upp. När man spelar runt bollen och har den i backlinjen så vill man ju någonstans att kom till oss, öppna lite ytor liksom sådär. Men Sydafrika låg i en viss plan med sin fembackslinje så länge de hade alla spelarna tillgängliga. Så att, jag tror inte Mexiko är allt för besvikna med det när man rullar in i omklädningsrummet nu. Utan det här resultatet i öppningsmatchen tror man är mer än nöjda med.
1: Vi har pratat en del också om de nya reglerna eller nya regeltolkningarna, där vi ska få ett effektivare spel och mindre maskning. Hur tyckte ni att det hanterades?
0: Nej, men alltså det flöt ju igenom. Precis efter bara 5 minuter så såg man att domaren hade handen, luften och räknade ner vid något tillfälle. Sen var det något tillfälle ytterligare, men spelarna är väl informerade, vet att de behöver det här. Anpassa sig till det, och det blev inga situationer överhuvudtaget i den här matchen i alla fall som tvingade domarna till några, vad ska man säga, större beslut.
1: Och de 3 utvisningarna, de känns rimliga i dina ögon?
0: Ja, men alltså, om man tittar på den här matchen och hur den ser ut, så är det inte en match som ska innehålla 3 utvisningar, tycker jag. Alltså, så det tycker jag är fel. Så tar man dem isolerat en och en, så kan man säga att den kanske kan vara utvisning. Okej, och den också kanske kan vara utvisning. Och även den sådär, men någonstans så tycker jag att ribban kanske är lite för låg. För tar man den första så behöver man ju också ta den andra som domare, så att man också har någon form av rättvisenivå i det här. Så att det, men hade jag varit domare, Lind, så hade det varit 1 utvisning idag, och det var den första som kom.
1: Du hade säkert gjort det jättebra, men jag är väldigt tacksam att du är vår expert. Jon Persson, som vi kommer höra mycket mer ifrån tillsammans med Andreas Mats. Vi ska alldeles strax också blicka fram emot det som väntar i natt, när övriga lag i denna grupp, Tjeckien och Sydkorea, ställs mot varandra. Men först det senaste nytt från Ekot.
2: Då börjar jag med att berätta att USAs president Donald Trump ikväll hävdar att en fredsöverenskommelse är klar mellan USA och Iran. Trump säger också att ett avtal kan komma att skrivas under de närmaste dagarna. Men en talesperson för Irans utrikesdepartement säger till den iranska nyhetsbyrån IRNA att den iranska regimen inte alls tagit något beslut än. Det här rapporterade Reuters alldeles nyss. Ännu en brittisk minister avgår, det är Al Carnes, minister för Storbritanniens väpnade styrkor, som lämnar premiärminister Keir Starmers regering. Tidigare idag så meddelade Carnes chef, försvarsminister John Healey, att han avgår efter att Starmer inte vet avsätta de pengar som behövs för att försvara landet mot ökande hot, som han uttryckte sig. Här hemma så beviljades 118 personer återvandringsbidrag under årets första 5 månader. Där rapporterar Dagens Nyheter. Den 1 januari så höjdes det här bidraget, och en vuxen kan nu få 350 000 kronor för att flytta tillbaka till sitt hemland. Antalet ansökningar har ökat sedan det här bidraget höjdes. Flest sökande kommer från Syrien, Irak, Kongo-Kinshasa och Afghanistan. Det var Ekos korta uppdatering.
1: Från Johan Westerberg, och vi ska med Andreas Mats och Jon Perssons hjälp försöka summera 90 plus minuter på knappa 2.
0: Bolltapp, och så kan det bli ett läge för Mexiko. Skott kommer i mål! spelare som vill spela runt bollen. Prata precis om de här värderingarna. När ska man spela, när ska man gå fram, när ska man inte göra det. Väljer att spela upp bollen centralt i planen. Och där går det för sakta och det är för dålig kontroll. Och bollvinst av Mexiko. Sen går det undan, pass i sidled. Och sen ett avslut direkt.
3: Det kommer nya lägen för Gitarres. Gitarres får full i straffområdet. Och hela Azteca stadion skriker på straff. Och de får som de vill.
4: Rött kort.
3: Och rött kort på sydafrikanske backen. Som fäller Brian Gitarres när han är på väg mot ett friläge. Räknas som mål. Chans utvisning. Är det den olyckliga Sitole igen eller? Men nu ska det granskas om det var innanför eller utanför straffområdet.
0: Ja, dels det. Jag tyckte det kändes som misstänkt offside också i första löpningen. Men
3: långsamt, ledsen ut över sidlinjen. Sitole får inte vara med. Och det blir frispark. Ska vi spännande i alla fall se vad Mora hittar på när han kommer in här. För Mexiko har bollen i offensiv riktning. Oj, det är bra läge och mål. Raul Jiménez nickar in 2-0 för Mexiko.
0: Ja, var det kul igen tyckte de. Så fick vi en dusch, Andreas, med lite öl, va?
3: Ska man ha
0: öl, va? Det får vi bjuda
3: ja.
0: På.
3: Ja, steka stadion.
0: Fint inlägg från högerkanten. Och Jiménez vid bort till stolpen som... Ja, han missar inte därifrån. Väldigt nära håll, bara distinkt nickar ner den där bollen. Och ja, gråter lite grann vid firandet också. Så mycket betyder det för honom.
1: Och enligt uppgifter från Fabrizio Romano på X så ska det här, de här tårarna ha berott på att Jiménez far nyligen gått bort.
5: Den stora transferavslöjaren inom fotbollsvärlden, Fabrizio Romano. Det han är,
1: så kan vi titulera honom.
5: Mest känd för. Jag måste också rätta mig lite grann. Jag sa ju där i vad ska man säga, någon form av upphetsning eller förvåning av alla de här röda korten att så här många, det är lika många som jag haft totalt i VM-premiärhistorien. Ja, vi har faktiskt haft ett till, 1994. Även i den premiären som jag missade mellan Tyskland och Bolivia så fick Bolivia en spelare utvisad. Så att 4 stycken i VM-premiärhistorien fram tills ikväll och 7 till och med ikväll då om jag inte har missat ytterligare något.
1: Jag tror inte att du missat något från kvällens match i alla fall. Den som Mexiko alltså vann mot Sydafrika med 2-0, där Sydafrika fick 2 röda kort och Mexiko 1. Och i natt, då möts ju de andra 2 lagen i grupp A. Det handlar om Tjeckien och Sydkorea.
6: Tjeckien, Sydkorea, dryga 50 mil från premiärmatchen i Mexico City ska lagen drabbas samman i Guadalajara. Inför fick Tjeckiens tränare Miroslav Kubek frågan vem han tycker är Sydkoreas största hot förutom Heung-min Son. Men han missuppfattade frågan och svarade...
7: Tack, na to jednoduchá odpověď, určitě Son.
6: Svaret är enkelt, det är Son, anfallaren Son. Tydligt värre, receptet för Tjeckien alltså, stoppa Heung-min
7: Son.
6: Och anfallaren som numera huserar i Los Angeles FC har själv siktet inställt på vinst. Jag kommer spela som jag alltid gör och det är inte bara mot Tjeckien. Vinna är vår främsta prioritering, inte mina mål. Så jag kommer sträva efter det. Tjeckien, Sydkorea, 16:00 i natt, svensk tid.
1: Reporter Tim Garci och det senaste från den får ni förstås i appen Sveriges Radio. Andreas Mats och Jon Persson, börjar ni känna ölen fastna i hårbotten eller hur mår ni?
8: Nej, jag har keps på mig faktiskt, jag tänkte på det. Jag skulle ha haft regnjacka just vid, den värsta duschen var ju nästan vid slutvisslan.
0: Ja, precis. Då... Nej, jag har ju ingen keps, men kul för dig att du har keps.
8: Ja,
0: ja men det är lite klibbigt, Lin.
8: Det var lite kladdigt på all vår tekniska utrustning, men vi håller på att försöka göra rent den nu. Samtidigt som den gigantiska Azteca-stadion töms på folk, ser ut att gå ganska fort. Här inifrån i alla fall när 80 000 pers ska ta sig härifrån. Men vad vi har hört från Lotte Collin till exempel är att det kommer vara kaotiskt utanför. Och då är det dels festscener från de glada mexikanska supportrarna. Men det är också demonstranter som försöker stoppa tillfartsvägarna till den här jättestadionen. Så vi får väl se när vi kommer tillbaka till hotellet helt enkelt. Det kan bli sent.
1: 1824 åskådare alltså. Har du varit med om något liknande, Jon?
8: Jag Det är svårt att minnas det i så fall. Jag har lite dålig koll alltid på hur stora arenorna är, hur häftiga de är liksom sådär. Men jag tror 80 000, där har jag nog faktiskt aldrig varit uppe och touchat. Jag sitter nu och sveper med blicken över den här arenan och den är liksom indelad i lite etage. Och det blir liksom etage på etage på etage på etage. Och de här som sitter allra längst upp, jag vet inte, syns planen ens därifrån? Det är en enorm arena, enorm arena. Det var häftigt att uppleva.
4: Men det är väldigt branta läktare är det ju. Vi kan ju se nästan rakt ner trots att vi sitter så högt. Så att det, ja, man ser kanske lite grann där uppe. Men det hade ju varit häftigt att sitta där nere på VIP-platsen här. För de ser bra vad som händer nere på plan. Det har varit oerhört många vippare här såklart. När det har varit VM-premiär, Infantino och andra har fått se matchen. Jag vet inte hur nöjda de är med det som skedde nere på plan. Med tanke på alla utvisningar och annat. Men färdigt är det och folk, ja, lommar härifrån. De flesta väldigt glada.
1: Och du, Andreas, som har varit på plats på väldigt många mästerskapsmatcher genom åren. När du blickar tillbaka till just den här premiärmatchen, vad är det du tror att du kommer minnas främst då?
4: Arenan, publiken, utvisningarna i den ordningen. Absolut inte spelet. Det var stundtals ganska torftig fotboll som vi bjöds på med mycket felpassningar och konstiga beslut. Men arenan, vi kan inte nog, tror jag, hylla den. Det är något helt enastående. Den är så himla stor och samtidigt så himla tajt. Och ljudnivån är ju fullständigt fenomenal. När Mexiko får sina framgångar, när de gör mål, då är det många decibel.
1: Och vet ni vad häftigt?
4: Nej.
1: Vi har 103 matcher kvar av detta världsmästerskap.
4: Det är bara att börja räkna ner.
1: Det gör vi. Tack för ikväll säger vi till Andreas Mats, Jon Persson och Emanuel Nashed på plats i Mexiko. I Sportextra-studion har ni hört Sigge Sanner och Linen Sen. Dessutom i tjänst ikväll tekniker Fabian Begnert och Alma Segerholm, Tim Gashi, Patrik Ljunggren, Isabel Gradin, Rasmus Thunander, Charlie Andersson Lidberg och Andreas Lundin. Vi lämnar härmed över till P4+.

John Layton, Johnny Remember Me heter låten, en inspelning som kom 1961. Jamming, det är Bob Marley och The Wailers, det är från 77. Och Dusty Springfield, stort orkesterarrangemang, och visst blev det en hit. You Don't Have To Say You Love Me från 66. Och Kenny allra först, ja, vad tyckte ni om Bumpen? Ja, The Bump heter låten faktiskt, kort och gott, från 1974. Vi fortsätter här nu med Belinda Carlisle.

Han är dramatik på hög nivå, knivar och elände. Jag vet inte riktigt hur det slutar egentligen där, men Tom Jones sjöng in låten 1968, Delilah. Vi började med Belinda Carlisle, Circle in the Sand från 1987, och sen gick vi vidare här i P4 Plus med Bo Kaspers orkester, Mindre smakar mer, än låt från 94. Ja, de har hållit på ett tag nu, killarna. Och vet ni vad? De blev årets karamellodiktstipendiater. Och det är inte fy skam det, inte. Detta för, kan man säga, lång och trogen tjänst. Det här är ett pris som instiftades i samband med att Povel Ramel fyllde 60 år. Och det delas ut, ja, det var 1983. Och detta ges då till en förnyare av det svenska språket eller för framstående gärning inom musiken. Ja, så står det i statuterna. Och stipendiet består av ett fint diplom, en strut karameller förstås, samt en summa pengar som enligt Povel själv skulle vara tillräckligt stor för att göra mottagaren ekonomiskt oberoende för resten av dagen. Det tycker jag är tjusigt. Ja, fler som har fått det. Ja, en som är självklar tycker jag, både när det handlar om musiken och att kunna vara så där Povel Ramelsk i sitt sätt att dikta. Det är ju Magnus Uggla. Ja, en av många som har fått det sedan 1983. Grattis säger vi också då till Bo Kaspers orkester.

Scott Walker från första plattan som kom ut efter det att han då hade lämnat Walker Brothers är med musik av Jacques Brel. Texten, ja, i original Jacques Brel, nummer Kittepa, men fick då engelsk text utav ingen mindre än den amerikanska poeten, ja, så kallar han sig i alla fall, och jag tror att också han har fått det som eftermäle, Rod McKuen, som gjorde väldigt mycket fint och som blev mycket erkänd. If You Go Away fick den här heta och blev början på en solokarriär för Scott Walker 1968. 69 till och med. Eurythmics med There Must Be An Angel Playing With My Heart från 85 har vi hört. Och så på Grogefält, när han var ute med Rainrock då, finns det lite stolthet kvar, finns det också hopp om bättring. Det var 1974. Men vi går tillbaka till 60-talet här med The Zombies.

The Zombies First Time of the Season, en inspelning från 1967. Och här nu så ska vi lyssna på, nej förresten, och sen så hörde vi Nothing Rhymed här med Gilbert O'Sullivan också. Jag ska inte glömma bort att presentera honom 1971. Så där så, nu är det strax dags för mig att springa iväg på lite paus här, men jag är tillbaka om 2 timmar igen. Och det sista jag presenterar här nu för helslaget är Carole King. It might as well rain until September. Det låter som en tjej som har svikits ganska grovt så här på försommarkvisten. Magnus Karlsson väljer musiken och så hörs vi om några timmar igen. Sköt om er, hej!

0: Här är Ekot vid midnatt. USAs president Donald Trump säger att det inte handlar om ett fredsavtal som nu ska vara klart, utan ett samförståndsavtal. En talesperson för Irans utrikesdepartement säger att landet inte tagit något beslut om avtalet, men säger också att de inte kommer att kompromissa med sina röda linjer i förhandlingarna. Så Sverige, på Kumlaanstalten fortsätter förberedelserna för att kunna ta emot tonåringar. Även efter att regeringen under dagen backat från förslaget att sänka straffbarhetsåldern till 13 år. Det här säger kriminalvårdschef Linda Fridholm.
1: Vi jobbar vidare med att skapa förutsättningar för unga personer. Sen om man är 13 eller 14, 15, det har just nu ingen betydelse för den planering och det arbete som genomförs.
2: Samtidigt medger hon att nya besked kan innebära vissa utmaningar. Men anstalten är från och med 1 juli redo att ta emot barn och unga.
1: Beroende på när de här personerna börjar rulla in i vår verksamhet så är vi redo och förberedda för det.
0: Reporter här Marcus Titus på P4 Örebro. I Malmö har polisen släppt 2 av de 3 personer som under eftermiddagen greps efter ett misstänkt mord på en kvinna i 55-årsåldern. Det var vid 2-tiden i eftermiddags som polisen larmades till en bostad i Malmö där kvinnan blivit misshandlad. Under kvällen kom besked att hon dött av sina skador. En man är anhållen misstänkt för mord. Så sport. I fotbolls-VMs premiärmatch vann värdnationen Mexiko över Sydafrika med 2-0. Under matchen utdelades också 3 röda kort, 2 för Sydafrika och 1 för Mexiko. Som jämförelse utdelades 4 röda kort under hela förra VM. Ekot med Daniel Wockner.
3: Tack så mycket för det, Daniel.